kollast. Alasava kirja. Pääsusava kirja. Mesilase kirja. Kimalase kirja. Suve kirja. Seine kirja. Upparpalli kirja. Igale lapsele ise kirja.